שירוש ירדים פואם בנה במודל סנטימנטל קובים בדוי שוקטית אמצל קופלו הפנקיסט